0: שם עוד פעם זה לדעת קודש. עכשיו אני רוצה להזמין, לא פחות או לא יותר, את ריטה.
1: Bonne journée sur RCJ.

אצלי מתנדנד על הכיסא המבט שלו תקוע לי בכתף ממתי התפוחים של ג'זין הרחוקה עולה ריח של פריחות ריח של כיף שני ניילונים חופטים זה בזה על גדרות התיל קשה לתאר תחושה כזו מין פחד בעיניים על גבעה הרחוקה במזרח מנצנצים אורות בתים קטנים צרור איתי של מקלע רחוק עובר פתאום דרך עצים דרך האבנים עוד מעט נחטוף אומר סניר מהאויב הלא נראה עוד מעט נהפוך לשיר עוד מעט אולי כבר לא נהיה

שלנו, את הקלונות החשופים שלנו. יורים עלינו סניר, אומר באינטונציה של הדיש, סניר רק בן 20 או משהו. יורים עלינו מכיוון הכביש, מכיוון הכפר, מכיוון העיר, מכיוון כוחות האור קולטו. תשיבה, שומרים כולם, הוא יורה ומביא לכיוון הצור המתרחק בערפל. ואחר כך מתיישב על הכיסא של העולם. עולה זזה.

וככה באותו לילה ירוי מכל הכיוונים ואש מתערבבת בתוך אש. וככה באותו לילה שיר של אהבה של אחד שבטח התייאש. וככה באותו לילה סניר מרגיש כמו זונה בתוך ערפל. וככה באותו לילה עד התכנסות הכוכבים, עד אור ראשון, עד אור לעזאזל.

חיילי מילואימניקים מרושלים מתנדנדים על הכיסאות המרופטים. לילה בלבנון 1998. וזה כמעט כל הסיפור, רק שלמחרת בידיעה קצרה בעיתון של הבוקר ניתקל. אש נורתה על כוחותינו מדרום לג'זין, וכוחותינו השיבו באש.

פרק הוא אומר, סימן שיש לך חבר, אם לפתע פתאום עצוב לך כל היום, אבל יש לך למי לספר, סימן ש...

כבוד הרב לא עניין של השופט וגם לאללה לא אכפת למעלה מהשמלה החדשה שלי.

בלך, דרועה בבסת, המטלים בהגיסאו. סטאצ'וטה אין סטאצ'וטה, סטאווי אין סטאווי. סנת הקקף, כאן וכאן גיסאו, ברסטה סנס הלב. כאן עושים השמת שינו, דיסקני מג'מרו בבבל. סנלי אי כפתוי, סנגנאים ודם דסטי מסמיים. אהוני אהולו, אלף ענק, כזידרס, כזידרס.

וכשכיסתה האפלה חזרנו את מן השדות ורק אילן אחד יתום נשאר בחושך לבדו מחר אולי